sa ke tau lotu, tui o taimi mo i tāniti, mau tāpa fua ho huafa eiki, sa tai, si hova, e la elohai a Fiona. Tamai o ko mau whapapau moani, ko ko ia e tui, o e ngahi tui, ko ko ia e eiki, o e ngahi eiki, pe o tatau mo e hae si su, e mau mau e whainga maali e ko eni, ke maha ai, ke mau whanongo ki ho folfola. Tamai o moani a Fiona e lawe a folfola, ko kei ke whaituai e foki mai a Fiona, hange ko e lawe i nihi ka ko ho anga moko moko ke te ki mautoa. Loanga ia o kune whakato mala, a tala mai te ke whakamole mole ki nau tolu. Nau tolu ku nau vete e nau anga hala, tala mai te ke whakamole mole ki nau tolu. Whamalo ki te koe ko hipe ko e taimi o ku mau lawe i nasi ai e ngahi a koeni. Moani ko e taimi o ku ke tuku mai ke te ki mau tolu, ko ho anga moko moko ia ke te ki mau tolu. Ke whakaana ua ke taha kotoa pe e māma ko e ni ke nau i nasi ai mo ui pe ke nau mau ia o lahi a pito. Tamai o ku mau whamore mole ke te koe, ko hi ko e tono no e anga e whanonga ku mau whai. Taimi lahi o ku mau ngāwe tai aonga ki e taimi o ke tuku mai ke te ki mau tolu. Taimi lahi o ku kei ke mau lawei, ai ofa ho a fio mo e taimi o ku ke tuku mai, ka ku mau ngāwe hala ki e taimi o ku mau inasi ai. Si su ku mau kole pe ke te koe whamore mole tokoni mai mua, ke mau whakapotopoto a ke ngāwe e taimi, mo e ofa mo e ke lesi o ke tuku mai ke te ki mau tolu. Si su ko ho whakana ua, ke mau tafoki, ke mau vete, ke mau hau, kia te koe. Si su e ko mau fiafia lahi ko hipe ko e whainga maalia ko mau inasia e hoa koen, mau kole pe a Fiona ke ke lea e ho folofola e fiafini. To e lea mai a Fiona ho lau maalia ke ho mau loto, to e we e ho mau loto, ke mau mateu teu, ke he aho te ke hoko mai ai. Aho te ke ui ai ki mau tolu. Aho te mau puna kaki ai o whetaulaki pe mō koe. Moani o panaki e taimi, pe ko vaive e taimi, pe ko whe a Fiona e taimi o ke tuku mai ai ke te ke mau tolu. Ko mau mau teo teo nai, ke mau whesio whaki pe mō koe. Tā pikina mai ke ho folfola ke ho mau loto e whiawhini. Pe a lea o o mai a Fiona ke ho mau loto. Ke mau mai teo teo i a si sukalaisi. Tā pikina e tāko tō peo ku mau whanongoa e polokalame e fiofin. Tā taki o lau maalia e mea ko tō pe pe tuk pe a Fiona. Ke langi langi a pe ho huafa i a si sukalaisi ko kokoe e ke o mau whamo oi. E meni. Kole ke whatapu ki he a fio e tai ha mai. Whatapu ki he lau maalia te au he tau loto loto ngani. Whatapu ki he hou eiki mo hamata apule. Ha taulo aiki, kau mātua, kau whina aiki, lahi ke he si, talavou pia mai whina mui, sola mai vūlangi. Kai a tā mua mō ke whai ha tokoni, whakalau maalie mo ki tau tōlu he whia whini. Oku te ke whai ha tokoni, ko tō mua tuku ai whakawhetai ki he aiki o engahe aiki, ai kolōlia moe langi langi ia ki he eiki tōtaha, ko sisu kalaisi. Fiafia lahi ke o puke whainga maalie ko e ni ke whai ai ha poupou no no mo ki tau tolu e fiafini he ilo e ala aonga, e tokoni ai ki tau kia te ki tau tolu, ki tau mateu teu, ki hene foki mai. Ko e taha e nia e kawinga ku nofua e ku mo ui, ko e mate, mui mateu teu. Ki he foki mai e eiki. Pea ku whai e teo teo e malanga e ahokoen. Ia uluaki Tesalonaika wahe whāves taha tolu ki he taha wālu. Kana ku lau e fofola o whai ai nofu ki he puna kaki pe moe haele a ngaua mai o tua. Ka ku toi foki au ia ki he vesi uluaki i he wahe whāpe. O sio ai po mo te lau ange e folofola, pe o kumahino pe ke te au koe whakaamu ia e o tua, ke unofo ke vesi ulua ki, ke vesi taha ua. Moani nao teuteu ki he puna kaki he ko ia o kutau ma teuteu ki ai, ka ku ave i he lau maalie, e ku whakaukau,
ke whai ai nofo ki he vesi urua ki ke vesi taha ua. Ai oku pēhe ono whakalea pēha koe mea e taha ka inga. O kua ukole ki etki mōtolu mo e kinaki ia sisu kalaisi. Koe alunga na mō mau mea te ki mōtolu. Oku totonu ke whai ai ho moulaka ke hoi fuai ai o tua. Io, koe alunga o ku mau lolotonga lakani, ke whakautu utu ho mau hulu atu, he mea koia. Koe iae kaveinga o kua uframu ke omi ke whakamaratunga ki ai, ai tau lesoni e fiafine o kupehe mai, mo ui whakatupu hoi fua ki he otua. Whakana whakapalangi living to please God. Mo ui whakatupu hoi fua ki he otua. Iaku whakai ki he lesoni a koe ni o tala mai pea koe mea e taha. Ka inga o ku mau kole ki et ki mau tolu. A koe lawe koe ia e whakalea pālangi. O ku pehe in other mothers, brothers and sister, I instruct you how to live in order to please God. Ka inga o ku mau kole ki et ki mau tolu. Mo e ki naki ia sisu kalaisi koe alunga ne mou mau meia te ki mau tolu, ok to tonu ke whai ai a homo laka ke hoi fuai ai o tua. Aia koe whakaamu ai malanga e fiafini ke whakaloto lahi ki tau tolu i ngahi aho koe ni. Ke tau mo ui whakatup hoi fua ki he o tua. Moani koe ngahi aho koe ni, pake kuanga koe ni o ku ilo ia koe me generation. Pea taimi lahi o ku whenga e tangata, ke whakatupoi fua ke he tangata. Whenga e tangata ia ke lelei ki he moe. Ka koe mea uluaki o ku talamai he fofole aho koe ni, ke tau whakatupoi fua uluaki ki he otua, koe mea mahuinga taha ia, i he tau laka whakakalistiane. Koe tohi koe ni, koe tohi a Paula ke kakai.

o e whakatangatala mai e Paula ki te kinau tolu. Nofo ke he mo ui, hoi fua whakatupu, hoi fua ke he o tua, nofo e ke he mo ui whaka, o whakautu utu ho mo ui i he eiki. He koe whina ngālo ia ai o tua, ke tau nofo i he mo ui whakamā oni oni. Tala mai e fōwhola ke mo ilo takitaha, ke mau hono hama o ona i he mā oni oni mo e whaka ala ala. O oua e whai hawala o hange koe sentai le tai ilo o tua. Neongo o ku tau nofo he hao haonga o e kau tai ilo o tua. Kai ke uhinga ia ke tau alua e tau whakaukau mo tau mui mui ai i he alunga e māma koe ni. Fia mau ke kau kalistiane mo oni e ngahe a koe ni. No fo'i ke he folofola. No fo'i ke he mo ui whakahoi fua ke he otua. I he hao haonga o e whai kovi. Hange pe koe lau o e sāme ulu aki. Aia oku ne pehe. Sāme ulu aki ne pehe mai. Monu ia ka ke tangata koe. Ko i kai fōu i he whakakaukau e whakaotua mā te. Pe tuu he hālau e kau whai kovi. Pe nofo he nofo anga o hā manuki. Ka koe laua si hova ene mana ko. Io e lao o ona o kune whakalau lau loto aho moi pō. Ka inga koe whakaamu ia he fiafini, moi whakaloto lahi. E tokoni he fiafini kau whakataha pe moi apostolo ko Paula. Whakautu utu e tau mo ui, mo hulu atu e nofo ke he wholofola e ki, pe moi mo ui mā oni oni. Tala mai monu ia ka ke tangata koe, o kui kai ke fōu he whakakaukau e whakao tua mā te, pe tū he hala e kau whai kovi, pe nofo i he nofo anga o hā manu ki. Kau kalistiane ku whaampe, e whakaloto lahi ki tau tolu i ngahi a koe ni, o kui kai ki aha le le ia i he ngai mea o e whakao tua mā te. O kui kai ki aha le le ia po hama, amanaki le le i he Ihe māma koe ni kako sisu kalaisi toko taha pē. Tala mai e folofolo ke mou ilo taktaha ke mau hono hama o ona i e whai mā oni oni mo whakaalala. O ua whai hawala o hange koe sentaile tai ilo o tua. Ke o ua na iai hau mou toko taha tene halaloto api ke he kainga ki hono kainga. O whai kā kai i he mea ni. Koe hi koe eikia oko ana ai eke ki he ala mea pehe ko tope. O hange foki na moulea ai i mua ki e te ki mou tolu. Mou whakamamafa ki ai. Tala mai mou whakamamafa ki he mea ai o tua. He tala e hai na iui ki taua e o tua ki he tae tāu. Ka ke whai mā oni oni. Ka inga na i kai ke ui ki tau tolu e o tua ke mo ui whai tae tau. Kana ne ui ki tau tolu ke mo ui whai mā oni oni. Ko ia foki i longa a ia, o kune anga tae to kai, o kui kai koe tangata, o kune tae to kai, ka koe o tua. A ia kune fuaki foki, ma tau tolu. A ia ko whamahino ke te ki tau tolu, ne aongo tau pehea ku tau whai ke he tangata. Unto mana tui o ku whai e mea kotoa pe ki he o tua. Pero pau ke tau tokanga e ngahi aho whakamui ko e ni te lia kua mau ki tau tolu i he se tāne o tau fōu mo tau alu e he alunga o i kau whai ko vi. Tala mai e wholofole e whiawhini a ia kone fuaki foki ma tau tolu hono lau maalia o ona io ai lau maalia maoni oni. Fia mau ke te tau tolu ke tau whanonga a pia tuku ai lau maalia ke na hanga taki ki tau tolu i ngahe a koe ni. Koe lau maalia o tua kholi, ka koe kaka no o ku ne hanga o slow ki tau tolu. Fia mau ke tau mo ui he lau maalia o tua. O ku tau mai e fofola ku ne ome lau maalia o tua ke ne tokoni i koe counselor ia, koe helper ia ke te ki tau tolu. Tau mo ui whatupu hoi fua ki he tau o tua. Pe koe mea ke ofa ki he tanga kainga lotu,
koe uma e mautohi atu kia ki mautolu. He koe hā ako ne kina e o tua ki mautolu ke feofa aki. Koe taha foki eni ai mea ku whakaamo e Paula ke kakai o Thessalonica ke tau feofa aki. Ilonga ha kalistiane, ilonga taha ku ne tonou nou, tau ofa mo tau lea mo whakalotolahi ke teke tano tolu ke nau foki mai o alu he hala ai o tua. Ai au kuwhia mau ke te ki tau tolu, koe mea e taha e ilo ai ki tau tolu, koe whanau ki tau tolu ai o tua, koe tau whi ofa aki. Pe koe ia au kuwhia mau, hange koe lawe koe ia mā tiuwahe ua whā, iai ai holo mui lahi. Toko lahi tēnā holo mui, koe ofa e toko lahi e mo moko. Ka koe kau kalistiane o ku nofo ke mo ui whakahoi fua ke o tua, koe kalistiane o ku ofa, koe kalistiane o ku whakautuutu, koe kalistiane o ku nofoi ke mā oni oni. Koe ia e whakaamu mai whakalotolahi ke te tau tolu, e ngahi kuonga koe ni, ke tau nofo ke o tua ke mo ui whakatupu hoi fua ke te ia. Pia hangepe koe lau e folfola ia Kolose vahe, vahe uluaki vesi hongo fulu pehe. Koe o hi ke tāu homo ulaka pia moe eiki, o hū ke mea kotoa pē, tene hoi fua ai, o mou whakatupu fua, koe ngahe ngā uelelei kehe kehe, mō mou whakatuple kina, koe mea i he ilo ki he otua. Koe ia, tau mo ui whakatupu hoi fua ki he otua, kai ngā lotu, e ngahi kuonga kovi koe ni. Tala mai foki mō loma vahe taha ua vesi, a uluaki mō e ua pehe, koe ia o kou eke nik, eki naki atu kia keit ki motolu kainga. I funga o ngahi whai mana, manawa ofa e o tua, ke mou atu e mou ngai sino o motolu, koe fei lau lau, ke mou ui, ke tapu, ke o tua, ke whakahoi fua ke te ia, koe whakaloto e, oho mou whai ai lotu. Kainga lotu, nofoi ki he eiki, nofoi ke mou ui whakahoi fua, ke he o tua. Pero mo oni kua ke mateu teu koa ia, ke taimi e hoko mai ai a o tua. Koe tau tari ni, koe tau tari, ke haele a ngaua. I he tau le soni a honi u talamai, talamai he folofola, o ku tau tari ni, ke he taimi te tau puna kaki ai, o fe tau laki pe mo o tua, i he vavao, i he ao. Pe ko ia ku ke mateu teu nai, ke he taimi ko ia e hoko mai ai ai eiki. I he vesi i whakaosi pehe ai tokoni e whiawhini, ko whakaamu ke lau atu ai vesi taha fitu o ku pehe, a vesi taha ono mo e taha fitu o pehe he tau le soni a han koeo hi e haele mei he langi ai eiki eia. Pea ai ha waka waka o, ai angi o e angelo pule, mo e ifi ai talupite ai o tua, pea koe pekia ia kalaisi e tō mua tuu, hili ia ko ki taua a kua tā tolonga o ausia, e puna kaki ki taua whakataha mo ki nau tolu, ke ngahi ao ke ata, ke whakawhetau laki ke he eiki, pea hili ia te tau i he eiki ma uai pē. Ko ia ke mau whetokoni aki ki mo tolu aki, a ngahi lea koe ni. Ko whaampe ke whalotolahi ki tau tolu kau kalistiane, tau amanaki ke tau punakaki o whetau laki pia mo tau eiki. Nofoi ke whakatupoi fua ke eiki, whe ofa aki, nofo ke mo ui maoni oni, pero mo oni kua tau mateu teu ki hene foki mai. Oua te tau fou he hala e kau whakautua mate, ka ke tau nofo whakalaulau loto ki hene folofola. Ofa ke whai tāpi kina e kia fofola ki o tau loto me tau mo ui, mo tau ma teo teo ai ki hene haile a ngaua. Amen. Ko peke tau lotu. E ta mai o ku, moani o ku ke lea mai ki te ki mau tolu, i e taimi ko toa pe, ke mau ma teo teo, ke mau tokanga, ke a whakautu utu, e mau e tau mo ui whakakalistiane, i e ngai mea ai eiki. Moani o ku teo teo e tangata ki ngai mea e māma ko e ni. Moi whinga e tangata ke whatupu hoi fua ki e tangata. Pea moani o ku whalilifu e ngai a ko e ni.
ai liliu e ngahi lao, mo e whakaata e ngahi mea o ku tapu e a wholofola. Ka kum atu ngā ia si su, ai ka kai o kui kai ke nau i loi, ai mo ui o ku whakatupo i fua ke te koe. Ta mai o kou kole ke te koe, o miha iwi, o miha mālohi, ke o kau kalistiane, ke tū kalikari e ngahi aho kovi koe ni, ke ua nau whaiwhai ange kua nau tokanga ke please amen, ka te nau tokanga pe ke please ai o tua. Neongo te nau whakatanga mwe whaiha ngai mea kiet ki tau tolu, ka te tau tu umau pe ia sisu, he koia pe ai amanaki ke mamani kovi koe ni. Ta api kena ho folfola ke takotoa pe, tukumua a Fiona ke hoko ho folfola, koe kāpasa mwe tūhulu ia, ke whanonga o mauwhai. Sisu, tā pikina mai ho wholwhola ke ho mauloto. Sisu, ka laisiko mauwha mo oi. Amen.

Nai kai eke e via mi taufa ai api ko niu mui. Ko yongongo ai pe ko ni pe mei he kakarutonga ai pe. Nai kai ke tari e whakamauanga kere kere atonga ke eke I e via mi taufa ene totonu ke api ko niu mui I korofo ou. Ai e okulisia I he taimini e te vitamisa fifita. Ko e konga api ni o siuta taufa ko e kuia a via mi. Na e mari a siuta pea mo kele ni la tai o iai hona foha ko Filipe aia ko ia ne ea kihe api ko Filipe lewa o kuiai ene foha e tokotolu aia ko si isi taha ai ko e talatala ki Viliami taufa. O tu uhakelewa a Viliami he ahoni o ekei ene totonu ki api ko niu mui. He koe api I vaini o kumauia e hono tao kete lahi. Koe pui pui tua o e api ni koe ahatahanima o maa asi tahiva toluana e feloto iai a siuta mono pele maafu o vaini ke whakafetongi api ko niu mui aki hakonga api kolo I vaini. Na hikilewa a siuta mono family ki vaini kai foki a niu mui ki he pore anga o naulisi ki atu to munakao. Na e pekia a siuta pe a taralewa e Filipe ai api o vaini o mau e ia. Na e pekia a Filipe I he me o I wafe tahatolu pe aruleva e api ki hono fohalahi ko tunafai taufa aia ko e toko walahia o Viliami. Na e ke ileva e Viliami ene totonu ke api ko ni umui aki ene tui ko e api na e area ke lisi pe a ko e osi e lisi pe foki mai kia kinau tolu. Na e whakahokoange mi he ofis whonua ko e lisi oe api ko ni umui e toki osi he wafe wa tolu pe a kapau e tari ki ai pe a kapau o kune fie eke I ene totonu pe a eke ia. Na e au mai ki he wafe tahiva kua to e whakalolo a e lisi ia o ni umui e te vitamisa fifita ki he tau e hive hiva. Na iku o ao whakatupku ai whakamau anga kere kere ke liki tua ai eke a vria mi pe a kene fua ai whakamore oe hoponi. Ake pe ai u hinga, ko e api na osimumoi whakafokia, he area na e whai e he ne kui moma afu ke whetongi api ki vaini. Hu mo e pekenene o kai haa whakamalohi he whare hoka. Ne kei ke tari I whakamau anga tangi anu sila ai tangi ai matapule tonga ko manu mataango fukofuka, he tau tea ngā oe pōpura tau fituia, whikau aki mo e kai haa whakamalohi na ane kauai. I he pōhu atolu o katopa wafe watolu na e hu watuai haa ngo tangata ko na osi I whakapuri, pea ko e toko taha na ane to'o pekenene ki he whare hoka I Glen Eden I Auckland, New Zealand. O whakamanai e toko taha pure ngā oe duty manager o e whare he pōko ia. Kia wangi ai tīl whaoanga paanga. Na e whakamana I aki a pekenene, ka na e tū e kaunga tangata o I pūre he tafa aki. Na e talange ke oange e paanga, ka na alu pea he ikai hame e e hoko. Na ikai tālia I he pūre ngā we pea hangalewa e he toko taha na ane tō a pekenene o whanai he funga ulu o I pūre o tau he so ata o momo. O kutuku aki I ko fuko fuka na ane tō a pekenene. Na e abangi ai a tiro e taha o a au kotoa e panga pe a fiu feinga he tiro e taha ke abangi. Na e hangai e he taha he ongo tama kai haa o hiki e fu tiro tana ki paanga ko ia oha aki he whariki. Puna uhi forewa e tama to o pekenene o to o na lere moia o hola. Kotoa e ni ne mau I he CCTV. O kutuku aki I ko fukofukana ni to o pekenene pena e whaka iloi I he taute e aho wanoa o disema wafe ua whake ngāwe popula I he tau e fitu. Ko e tangi eni a fukofuka ke tuwange mo a taimi ma kehe ke whakahua iha ane tangi whekau aki mohono tautea. Ko fukofuka o kui kai koha ane toki. Whaipehe eni I he ahata tolu o maase wafita fitu ho a tā eni whakafuafua ke taimi tahani manoa e fiafi na e hua tuai a whakafuka mo e tama e toko taha ki e whare koloa diary I man kree ka e nofo e toko taha he loto ka na e to o e whakafuka e pekenene poini wua na e mua atu e masi e taha ka e mui mui atu a whakafuka mo e pekenene ne lua pe e masi koe o kaila ki he tauhi koloa he kanita ke to mai e paanga me he tila whaoanga paanga kai
tāpuni e whukawhuka e matapā. Nā e ala e tama tauhi koloaia ke to'o e sea, ke taia, ke tamana e mua atu. Kanehanga e whukawhuka o whana i whakahala e pekenene o tauhe holisi e whare koloa. Nā e lu e atu mu e pekenene o nau a au e panga o nau hola. Nā e whakatonga e he kau polisi e ka ane nau hola ai i Manurewa o nau tukuwheturi ai. Nei tu o tolu e huuhake a whukawhuka mu e pekenene o whakahanga mai ki he kau polisi na e turi mui atu i a nau tolu. Pea koe taha ai nā ne kamosi e mea whana o pā. Nā e tau te ai ke ngāo e popula he tau e ono. Ko eni kua ne toi whaipe ai hia te tau. Nā i kai ai pe ke tāri e ne tangi ka aku tukuangi hano whainga māri ke whakahuangi ha ne tangi i hono tau te a neongo e ne tua tahi mi. Ko no lama ia a e tau ki yongong kua lama umai ki he whiwhini ka mou mea tua whatu. Ta mātonga tu u koe hiwa ia o ku hoko ke mō mea mai leo kia i hoi ki mō tau kāinga.